Пей вода, водичка, ты вечно млада. Стварити не познать мільйони літ. Повець мій, водичка, повець мій, же повець, пречу так.